0: Marca.
1: Bës bu nekk war nañu sant Yàlla mu musal ñu ci Bakar. Ñun ñëpp benn lañu ci kanam Yàlla, kon nañu bëggante soppante. Ñu xam ni Yàlla kese moo fi nekk, nga soxore sa morom loolu amu fi njëriñ. Yàlla daf ñu ne kenn xamul bësam.
2: Top

pancol bravo el tire tira gis nga nak morso yi buñ ko massa tek ci boîte bi nandité yi ñoy jog taxaw waye ñu melni magat ñak badjanu xalé duñ mëna jog ndax tay fekk lamp yépp tak pis bi lèr nañ ku gor ki nak dik nak ak cialu baxoñ day door pantalon bu noir chemise blanc da def ne papillon da di door ben veste nak afro bob bi def ay tête de nègre yi da ngay dag ben weñ def ko ci souf boy dox muy def kak kak bu ko defé nak nga dadi yor ben montre filika dadi puro touro nak parfum bu tuddu ladi gay yoy ngay touro xalé bi ngay andal nak ngeen wara bali mu sol robe longue wala mu sol jupe longue tek ci nak chemise col mao dadi défriser bob bi jël ben mouchoir nak rof ko ci losi pour bañ mu nin bu ko dé nak mu tek sac bi nak né dadi ngab nak ñaari mouchoir bi bu ñaxé bi dali ci la koy fom boko xecé sanni ko mu demat delusi nak alors nga fecc passa doble fecc tango fecc bolero fecc morna fecc cuis fecc salsa yoyep yi nak morso yi la nak won nak yi nak moy tax ñu nak ñaan musique dembo ñu andat ak ki di jermo portabales

Aïcha Mam Khalifa ma ngi la siar bu baakha baax di la jox sa waccu way di nuyu kep ku ñuy deglu ci 92.5 Radio Sénégal ñu ngi leen di jox sen waccu way di leen wax ni ñu ngi and ak yeen jamono ji ngeen di nek ci eut bi di ñu deglu ñeneen ñi également nek ci biir kër yi ñeneen ñi nek ci transport yi ku ci nek ak fi nga mënti nek di ñu deglu ñu ngi lay nuyu di la sargal di la delo ñukkal tay nak dinañu dalal ci kanam tuti Aliou Ngueye moudi ab sénégalais bo xamé ni Canada lay yëngu dinañu waxtaan ak mom parce que bari wuñu di bolé ci suñu waxtaan Canada parce que ñu fa nek ñi ci gëna bari dal dañuy préférer dal cool comme ni koy gaay di waxe comme ni ko Coumba Gawlo di waxe mais tay fexé nañu dal ba joko ak ki nga xamni mom modi Aliou su ko defé dinañu waxtaan ak mom ci Lamine Gueye autant pour man su ko defé dinañu waxtaan ak mom ci lu bari donc ñu ngi koy taxirlu nuyu également ñi nek xombal xombal mom wax deug yalla bu fekke amnañu fa nek te diñu deglu ak wala kep ko xamni xamna ku nek xombal ñu ngi koy ñaan mu jallale communication bi dafa am solo parce que Mam Khalifa dafa amone ben sénégalais bo xamni dafa demone Bamako bi mu démé Bamako yalla def xamna mu am fa njabot xamna avant 2000 la fa dem amone fa nak ngandum atelier wu menuiserie bois menuisier le bois donc bi mu nekké fofu am fa njabot am fa soxno xey un jour rek dem baye xalé bu am 4 ans xalé bu am defna 6 ans ak xalé bu am 2 ans ñett la ñu ñaar yi jigen ak kenn ku gor alors mais xalé yoy ñew nañu Sénégal ñu ngi Sénégal présentement parce que bi may waxtaan ak ñom ñi ngi doon dem Goré wala ñi ngi doon joggé Goré di visiter ji mais ay xalé yo xamni njang mu bax la ñu yor machallah donc ñu ni sen papa mu ngi tuddu won Ibrahima Ndiaye donc menuisier la kep xam nga xombal reuy moy bob reuy bob xeyna dana am ben génération bo xamni duñ ko xam mais dana am ñenn ño xamni ñom dinañ xam Ibrahima Ndiaye bobu menuisier te joggé won fa dem aventure demone Gabon non demone Mali Ibrahima Ndiaye bobu njabotam ñu ngi duggu nañu Sénégal pour jëm retrouver ses traces buñ ko gisul xam ci lu mu nek buñ ko gisé doli sante bu féké nak gisunu ko ñu gis ay mbokam parce que timit nit mom ay mbokam rek ño mëna jëflanté ak mom ño ko mëna supporter quel que soit nak nu mu mel donc lolu ñu ko don lancer di ci ñaan képp ko xamni yaangi xombal dal di ñu déglu waji mi ngi tuddu Ibrahima Ndiaye menuisier la won donc Ibrahima Ndiaye bobu kep ko xamé ni am nga ci information bu lèr nañ gisso tay lutax ma jukki ko ñeek ko jukki parce que wax deug yalla xalé yi da nga leen di yeeram parce que bu doon sen sago ñu gis sen papa xam fu ay mbokk papa am nek dafa am solo donc ñooñu légui ci numéro téléphone bi nga xamé ni mom lañu ma 6 gay wowe moy 77 148 80 99 77 148 80 99 ma bamtu wat ko 77 148 80 99 kep ko am information ci Ibrahima Ndiaye bobu nga xamé ni menuisier la won ci xombol wa menuisier xombal danaka bu fekke mën nga jappelé ay njabotam ñetti domam ñu ngi Sénégal présentement ñetti domam yo xamni Mali lañu joggé di top trace su sen ay pap sen papa donc xombal reuyul lool kep ko xamni ya ngi déglu présentement bo xamé ku nek xombal woko jox ko numéro téléphone bi di nga dégg légui magu dëkk bi ñu ni la
soit xombal la dekkone wala ci bir xombal la dekkone mais lal bi wala salon bi mom moko defalon sa papa wala moko defalon sa mam donc téléphone bi da ngeen di woté ci 77 148 80 99 77 148 80 99 le temps que ñu dalal suñu invité ak ségul hein Khalifa yexina wala yexegul donc ñu xaarandi suñu invité bi nga xamni danaka tay nak mom taw bi dafa xawa melna lu bété mais nak bu ñuy top ñi nga xamni ñom ñuy wax programme taw bi donc waron nañu am xel ndortu ni dal dana toy mais ak lum ci meunti démé ñu dem suñu disque d'intro émigré Abdou Guité wala ñu nga tégal ñu dara le temps que ñu xaarandi Ousmane Brésil ma ngi lay nuyu du nuyu kep ku nek Brésil di ñu déglu donc ñu ngi leen di siar bu baaxa baax le temps que ñu xol suñu invité fu mu tollu

ay dañuy delu soit également ci contrat yi nga xamé ni sénégalais yi nek Italie ñu ngi koy woutal sénay mbokk yi nek Sénégal di len woutal ay contrat yo xamni ñom dañuy verser xaliss wala sénay mbokk yi nek Italie dañuy verser xaliss su ko défé danaka dañ lay lat xaliss nga joxe xaliss bo joxe xaliss sa mak sa papa wala sa nijaay joxe fofu ci Italie xaliss ñu topato le contrat de travail bo xamni day leer nañ muy lu amul ben siki sak mais dañ ci gis lu bes motax ñu len di alerter di len yeugal amna ñu ñu wax ni contrat de travail yoyu buñu ko dugalé bu mu wër li ni duguna ba waji récupérer xaliss bi nga xamé ni mom la jëlé ci mag gi wala ci nijaay gi ba ci jarbaat bi ba ci papa gi da fay cancel day dindi contrat bobu su ko defé yow day fekk ñu jox la visa ba paré nga taggo ñu wajal la nga défar lepp bu féké sax fi amone nga fi ay bagage nga jaay ko whatever bu féké sax amone nga projet nga lepp nit xaliss nga ñew ba Malpensa ñu xol ni visa bi annuler nañ ko parce que société bobu la waxone ni daf lay jël soit c'est une société fictive wala timit gaay nenañ finalement jëlatu ñu mujj nañu am kenn ko xamé ni jël nañ ko ci biir dekk bi légui ñew li anglais nan finally finalement dañ lay delossi waaw dañ lay delossi ci réew mi dañ lay delossi ci réew mi nga perte xaliss bi nga xamé ni mom la sa mbokk joxé won depuis l'Italie bu féké fi timi dañ fi jëlone ay engagement tu vas faire face avec ces engagements donc da ngay dem ba dugg ci situation bo xamni doto ko mëna netti finalement ay jafé jafé ñoo la top donc visa bi dinañ la ko jox mais bo ñëwé ba aéroport day fekk ñom def nañu sen ay liggéey yo xamni yow do mëna dugg ci dëkk bi parce que bo duggé ci dëkk bi fekk versé won nga sa xaliss déjà ba paré so moytul da nga len di attaquer légi nak sa nijaay bobu wala sa jarbaat bobu ba sa papa bobu nga xamé ni jotone na duggal mom xaliss fofu daf koy perte parce que mën nam ki mu jëflanté lon mën nam dotu ko gis changer na numéro wala changer na mo xam lepp lo xamni da fay permettre que le mu mën ko localiser donc ñu bayi wat ci xel mais waxuma tamit ni contrat yi baxuñu bax nañu amna ci yu bax yo xamni lèr nañu nañ mais bayi len xel ci jëflante bi ngeen di jëflante ak ñi nek Italie donc lolu dañ len ko doon baxé ñu dem delu ci wat

0: tey te ñi ñi yor leunk yor walu yoy comme bawos yoy war nañu wara gëna yëngatu buñ du ngeefi du ben direction dañu wara wëlbeutiku 380
1: dina fexé ba bolé la ak directeur sénégalais de l'extérieur si c'est farlu na trop amna pastef ba paré également ku xelam leer la ci par rapport boko expliquer lo xamé ni lu leer la wa day comprendre mais en tout cas contane nañu ci dal lool la
0: mal gëna contane
1: mais keur sosé
0: wa
1: keur sosé war na neex dé
0: no cerek mew ta ngay tok ci képar yi
1: waaw
0: tay nak mom
1: wa non cerek mew nga tok ci képar yi
0: lak ki lak mbokk te legui gerté gi ñor
1: ba paré ngoyane gi
0: ye man sama badjan lañ
1: ngoyane gi ñom ami sosé
0: sama badjan la
1: ñu xamna len de geewna ak ñom ba sonn ci télévision
0: sama badjan lañ ñooñu nek ma wëyel wëyu neex
1: sax
0: xam nga man dama bëgg ngoyal xam nga yofi sa dans le sage père ci dérëb ji la mais ñooñu rek la bëgg man ñooñu rek lay wër ngoyan gi da koy tal sa radio bi muy suñ ngay lak sa chain ataya lak mbokk affaire yi
1: di
0: tok ci kéru garab gi gaay di romb affaire yi pinchum dawda sun wa koñ ñom def nañ xam nga dafa amone ben ko xamanteni ay ciirem dafa manki won mu nekkon fa legui ba dem ba pench mi lolou bobu judoguma sax dama def ma don mak pench mi la gay karale wat nonu tude ko pench da
1: ma nga ci digu
0: dekk ba
1: jeug dekk
0: sosé waaw
1: hein
0: waaw gay karale wat nañ ko def combat sama ñom papa ak wa koñ ba yeb
1: heure bi ni est ce que amna nit heure bi kon ñing ñuy déglu
0: normalement ñu muy déglu parce que wax na leen ne leen ma ngi ñew donc wa pinch daaw da ma ngi leen di ziar di tek seen goyam de di muy neex ñu toñante di jouer carte ñe di jouer dame
1: ñe
0: di affaire yu neex daaw motax man fi daal man daal baga fofu
1: ñu ñepp ñu fofu
0: ko do bo ñana mba do ami sosé nga ñuy may appare mom la ñu mudé
1: ami sosé wa ngoyane gi mi ngi dépend ci rapidité ou technicien bi
0: mën nga ñoo délo ñeñer wala ki rek ci ah nga fa neex
1: nga ni mu délo ñu
0: ndiejene wala ndofane wala nioro wala medina sabakh
1: fu mu ci dem baxna
0: fofu dem rek la
1: mais so nekké canada yoy dalay manké
0: trop dundu sa culture dundu tok ci garab yi dundu ak nit ñi ngeen toñante
1: day fa nga deg mbam mi nga
0: xolé mbam mi nga
1: wala ginaar gi sap fi
0: xulo bi takarna xex bi jappal baye
1: ngay deg kalam fas
0: wa ak police yoy dalay manké
1: deug la
0: waye nak ñun ñu ngi parce que ñi ñu yobbu dañ leen di amal ay jotaayu yoy mel nonu
1: deug la
0: tek ay barbecue manam
1: Canada
0: waaw griyat
1: indi ngoyan bi
0: waaw indi musique bi sena musique ngoyan yu sour yoy lañu delu ay njagam bay yoy lañu delu gay bege gisat seni affaire yi neex ñu fecc weuy affaire après ñu tassaro
1: dakk stress
0: waaw munta ñak ta dañ koy def sak 3 mois ñu def ko sak
1: deug na gis na lolou ma ngok
0: lay
1: radio Senegal
0: machallah
1: contane moy mam khalifa
0: li graw na
1: mais en tout cas contane nañu ci dalal la fi waxtan bi day décompresser day relax parce que ñi waxtanal bëgguñu ñuy dégg ñuy coincé
0: wu crispé waaw
1: crispé donc heureusement que tu as compris lenen li ci dess moy ñi nga xamé ni seen wërseuk nek na ci li ngay wax yalla jubale ak ñom
0: amen
1: donc xana rek nga fatali nit ñi ban site lañuy dugg mais bala nga yex ci fofu sank dañ doon wax ni dafa am kenn ko xamni mi ngi tuddu Ibrahima Ndiaye
0: waaw
1: Ibrahima Ndiaye dafa demone Mali
0: waaw
1: bi mu démé Mali am fa soxna am fa ñetti doom
0: waaw
1: xey rek disparaître
0: waaw
1: doom yoy dañu déllu ci wat
0: waaw
1: Sénégal di wër sen papa ñu ngi wër sen papa mais nénañu sen papa xombal le dekon mais menuiser la won légui képp ku nek xombal amna légui rek kuma envoyer ben message ni ma prince mon village natal s'appelle Touba Poydom Touba Poydom néna c'est à 8 km du sud de Xombal néna j'ai des amis qui sont là-bas on démarre les recherches. Donc xam nga fi suñu wut kenn émission bi tamit dafa am ben rubrique bo xamni dañuy retrouver ñi nga xamé ni dañu rër seen ay mbokk amna fanwer at ñaar fiat té lu ci gëna baré yalla daf ñuy sutural mu feñ parce que day am ay relais day am ño xamni ñom dañ ko à partir de tay dañ koy def liggéey di woté xombal di keub damay xey rek ñu wama ni ma ñi seen papa gañu na wala seen papa li ak lele donc ñoñu nak joxé na numéro téléphone ni ku gis koku rek mën nga woté ci numéro 148 80 99 77 148 80 99 pour jappelé xalé ñu gis seen ay wayjur mais Aladj Lamine
2: wa
1: Lamine Koura content na
2: bëgg na ko don nak il faut mu am ay succession
1: am ngi nonu waaw
2: Lamine Koura def na fi lu reuy
1: waaw ndeysane
2: waaw def na fi lu reuy
1: no xam nga jamono bi ñu nek dañ nek ci ère transmission
2: waaw
1: donc yow jëlal sa boss rek
2: xëñ yalla nañu yalla may ñu def li lu upp lim fi def
1: amin
2: def na fi liggéey bu am solo ñi fi nek timin ñu ngi def liggéey bu am solo yalla may ñu kat nak féké ba buñu suñu ñi ñu wara remplacer suba réñu parce que
1: dafa bi dal bi dal
2: bi bum rer
1: bum rer dal
2: bi bum rer ci ñun motax nañ indi ay initiative yu bes
1: jere jere
2: oser def liñ wara def
1: comme li ngeen di def ni rek
2: waaw oser def liñ wara def yalla motale ñaan yalla motale jere jere
1: wa yeen wa bawos donc wa direction des sénégalais de l'extérieur jëm leen joko ak Aladj Lamine ku bax la ku ubeeku la ku jovial la té dañuy faral di wax ni kuyut fofu fanan ak kuyut kula wettu je ne pense pas que ni jogal tej buntu bi mëna len bolé
2: mën na ci dara
1: waaw donc comme mën nga ci dara donc man dina fexé ba ngeen lekkolo bi gëna ratax su ko défé ngeen and liggéey parce que réew mi ñun ñoko bok
2: c'est ça waaw
1: donc réew mi ñun ñoko bok donc ku ci nekk bu indé fi indi fele danaka diñu bëgg dañ koy am merci
2: contane na puis jajeufal na la bu baakha baax
1: merci beaucoup jajeuf mesdames et messieurs gardez l'écoute ci kanam touti dañu dug ak yeen ci émission bi ci top jere ngeen jeuf mam khalifa